0: E ma yin agba jeun
1: legba
0: inu ogun won
1: e bo legba ya agba mi jeun
0: eyan rezon kaka
1: ewo
0: yo mi a ya ora e ba ya mi so mi a dada
1: dafi
0: le bi no pe potia e inde won zizi awa odo nko jeje na me
1: nene
0: aloma ma to fi ma to pe ne ami ame ve ele yin noel
1: avose
0: gamu ku François François ungevu unge François wa me vu wa o va veia bava chotia
1: awa pe na o
0: on te si mi o voa te chotia to ami le pompoa e yo so po o so segbe ayo gogo mi be ye to le
1: o o we no no o wa pe
0: o we o we o we o
1: la jawa to do
0: ma o la jawa to do mi le ka po jina si ame a do pe ne zoomé do zoomé a e wo nu ya do da mi be e jan le konji e ma te vo we do vo a e be won be mi o lo inja pe ne la fleur la fleur tiens nyanya e mercredi oji o eji la va yon de vo a won to yen mercredi vi alo yonondo
1: o na le yonu a
0: be o agbe
1: aku on so ya en koku
0: o yonu e yonu ko oji kudagbe Ya aku le don bono wa le lola yoro. Aku mi. E yo joko dodo wa.
1: Ko je me pura gba. Ya aku le don pore.
0: Yo yo ya aku mi.
1: Aku mi. Bara aku le don pore. Aku wa.
0: E wo ina no gbe wa ina ku wa.
1: E ya aku wa.
0: E ya aku wa mo e. E he wa pe. Mi o nu o ki mwe baso e daru magba do gbedo da kajira aluwa si o to
1: aluwa si o fiketo
0: aluwa si o keke mbo
1: o
0: bo ame yo do ame yo do a u o do kola di ka ame yo do kwe to o wento we yo le da so si an to adu o fan
1: le chotia
0: vwa nu e Enu e won zizinam le chotia e won zizinam lo e won zizinam kaka on fan vi tian in gba fan vi po e juro enu ko a in fan vi
1: e juro ya
0: o o le po a du o le o ba le ji le chotia le a
1: o do na la me na me
0: do de vi za de ku 21 an vi o nke de vi won o jo ba ku le 21 an e tian le e tian le hajira Coral des genoux, mais. Oh boy, yo, nous y a. A fiale à l'oiseau, mais à dit of yo.
1: Au
0: Togo. Oh, nous y a. Oh, et on zizin à voir.
1: Yo, devi, devi.
0: 21 ans, vio.
1: 21
0: ans. Et les miens, mes vio. Biovai.
1: Nene. Oh, et. Amega, oh, donna l'obé. A gbetomi. A madati, ou a koluti, ou ye ke jenkoa, ye kwe la ku. A madati, ou du dea, e ke gwesi jenkoa, e do la jo.
0: E do la jo.
1: Ha mimle ou. Mimle a madati ou etu.
0: E wame ye a fibe rebe, e lejo, lejo le miagbo, aloma.

0: vive wa kanu kwa bo.
1: Oh, ne mi telefono.
0: Mfon jijo o menche we.
1: Mahinu we.
0: Ah, dada mahinu. No nyendi e fi balato we. Nto fi balala, nto fi poko. Ami, we zombo gbelo e mi yon kaka bo biyo a hunke mena mi fite ate dada mahinu. Mm-hmm. Oh, fofolo.
1: E bi kan we biyo me bi.
0: Mm-hmm. Oh, nou kan biyo dete a jrona yi.
1: Aman akwen ene gobo son mi
0: a. Ah, ene to diante. Ene to fi ma. Ike nakmo weche mebo yi. Ene to na we ke un.
1: E nyo.
0: Oh. Be mi ganyi asu kwa sikpo. Dide yekpo fofo kpo te flendi. Bo. Mi mono du ndo kpo lole chasun tuwe na tovo. Chasun che. Abi chasun fofo ton na tovo. Bo divye. Ni ye jan du nu. Ano zon ndu du tuwe da. Bo. Eni fofo na wade na iwa. Kabido mo ni ndo mo fofo na dunu wona zon ndudu eton ho ye na zon de we do de ana izon do bo ya sun churo po godo fofo ga apon cha aporo po de bo ya we ka bi apo aton de bo ya we o nyo mama
1: yeli
0: dede
1: ani we mi ka mo mi de bo mi do mi jija bo do nu mi de le bo do eze mi
0: en lo ayun ndo mo o se meton meton we ni non me meton meton ka so we
1: edomo
0: mhm eyin do mo ni non me to e po fofo ton po ma yin do pologbon ndudu si ale oji be je ro ndudu ye ton ni non fo ma
1: edomo e no mo je na no mo mo je kan yin o
0: eh
1: gbade kwasi po lo ni go si nenu nu bi ni go si me
0: bo ah ah ah
1: yetun we gbe yen ton wa ndudu opon we mi na ro jasi si kodo mi lede
0: eh
1: mi se gbede pon e tin mo a
0: eh mere ma gbada ma du ne du nu mo
1: eh o na du nu a mo nu nu gbogbo e du gbo yen e de su in du gbo nu yen yen lo mo kale in
0: eh ndo mo agbaza me wa gble we hu ede nu ni ndo e le pon bo e juro e uwe na ho amasina we kaviro anabi o kaka on to e na nyen fun bo e na ba ide go e pe amo asu kwasi po mi kan yin
1: ko no nu injan kan lo po bi omi
0: kan wa ton mo bi omi ndo fi
1: no injan kan bi yo eje mo wa yin do fi ne ami na ble mi ami o wa yin de bu do fi ne eti mi kan fan azomo pa eti o to mi ja to ho me de tere to le fin ali
0: ebo me ma do wa yin lo to e me awe le me de
1: fofo do wan de bua na blemia
0: eh
1: wan de pla no nu bo mi aro pe de bo e wa je kan de mi o
0: ama gando mo ne ndo e pe de go e no bayi ma de go e pe no bayi ni be dokun e ton awe
1: pe ai dokun de te
0: be ama du nu e ton de pe pon gbere
1: nu e so nu wa gbe be si bi o yan ton e me
0: eh
1: e bi te gbe bo yan nu Mungu Lord we wa sun ton e dani we got that mommy jun e ba kan sey no mo wojoro ni pere kono yen gone
0: e da odu
1: e odo ko di we me we dobo sun dede idopo
0: de ato ajo to e wa aran be kwe to e ni ewe e te to wa dindin do ni be ton le po awe ani do dunu
1: ai bo e ai eni o ye fi do lo ame nu e yin boko si do
0: a ma ha bo pinpin amo e an do asie ayin a ma ha bo ton tan da asie ayin a de aforo pe an da asie ayin me de wa de an do mene e ga yin sun si e ga yin si an do ete di mene te
1: oh ho no nu no ran o nu ran o claim do me be yin mo jena yin o to gudo ra paro ko ke ami
0: ni bo zo e di ho e ton pon fi de vo
1: globe se de so yin pagudo e lo don pe si pe mo ko fo
0: kabi
1: we mi na di do kaka wa mero kon to alo mero ko ko tara mo nu kun je wo mi gbo aji gbo du kan yin o
0: dada mahinu
1: o no
0: dunu bo o dunu to e po dunu bo e te ndudu matin we
1: ani na ru we ni gan Oh,
0: yes, so you
1: can hold your mind.
0: Oh, no,
1: Oh,
0: Ema ze do apo awe amo e kan kan bi oro e te le fi ma tin we
1: e jan se mi do azo de wo gbe ya
0: ah nye ma nyu ene ndo nye we ho kan bi o
1: azo de na zo azo e lo bi ba bo jan so mi bro mo bo bro mo lo ya azo na wa gbe de po an kaka te na mo ajiran do kan
0: e te ya mi ma tin we danu bo
1: dani u ami o si o o hani we hani
0: I'm not going to be able to do it. Ah, era so zon dudu, era zon dudu gli, bo kwe nenu, ado mate o dunde huve huhu, me ado e ado domo, o dinja we mi le zon, o le si kbo